0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natuke nii, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Tõin otseb hakkis piima.
1: Otseb hakkis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see pidu.

baby.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema, teiseks panite siia lõu alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud, ma ei tea, et suga siis võimalik on, et paned, mis mõttes, et paned võilille. Võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõuk kollas.
3: Ei, no kõrema. Mõtle, kui sa teed võilille pooleks, sa tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sa tuli see piimjas vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend, ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõgu alla Steven juba sõivata, kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kasjust tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõu alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
2: Seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas see nüüd?
1: See käis niimoodi, et sa ei mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su need rühmakaaslased vaatsid, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid. No, see oli lihtsalt väga tore.
3: Ma arvan, et selline võitest võiks ju kohe olla. Et praegu on ju, ma ei tea, võililed on päris võimsad väljas ja tüdrukud tegid pärgasid ka võililedest.
1: Jaa, mina siin tänase päevani vahepeal oma ristipojale näiteks ikka hea meelega seda punun seda pärga. Aga võilil meil peetaks seda üldjuhul pigem umbrohuks. Aga kas teadsite, et mitmes riigis on ta hinnatud toidutaim näiteks?
2: Ma tegelikult olen vist kuulnud, jah, et kuskil seda toiduses kasutatakse. Kus kohas, ma olen pole õrna aimugi, ma pakuks, et võibolla kuhugi sinna India poole, ma ei
1: ja,
2: tea.
1: Jah, et pigem ongi siis sinna poole ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka täpsemalt siis üks naine, kes on siis rohkem teadja nendest taimeteemadel, et öeldakse ka, et tegelikult need müüakse turgudel ja poodides puhtalt selle pärast, et seal on lihtsalt nii palju mingisuguseid toitained, mida siis just nimelt seal pool nagu rohkem vaja on ja just tehakse hästi palju toite ja hästi palju mineraalaine nagu rikkamad salatid tulevad tänu võilillele.
3: Tundub, et Steven oli ajast ees, kui ta neid võilille

0: lõpusid sõita , teadis midagi , mida meie ei teadnud , nii et ma ei tea , kas nüüd soovitada , et minge sööge .
1: ei .
0: pigem mitte .
1: ärme soovita .
2: või puhastage ära enne .
1: ei , poisid , teeme niimoodi , et paneme lõua alla ja vaatame lihtsalt , et kui palju sul seda kuma sinna lõua alla tekib .

imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga. My hits. Number one hit music station.

0: ja Steven , kui sa oled välismaal kuskil käinud , kas sa oled mõningaid Eesti asju ka näinud , ma ei tea , Eesti inimesi , Eesti musta leiba ?
1: Jaa , muideks ma mäletan , et kui ma käisin kunagi Hispaanias , siis seal olid vaata erinevad need alekoki joogid , olid need mingid mojitod , mis iganes ja ükskord läksime ühte suvalisse siis baari , rääkisin seal juttu ja siis teenindaja ükskord tuleb , oota , te räägite eesti keeles või ? Ütles seda eesti keeles , me vaatasime talle otsa , oota , sa räägid ka eesti keeles või ? Et siuke hästi lahe äratundmisrõõm oli , et oled kuskil kaugel välismaal ja teenindaja on lihtsalt eestlane .
0: ja no need hetked alati teevad tuju heaks . paar korda muidu mul on ka samamoodi olnud , et kohtades , kus eestlasi olema ei peaks , siis kohtad kedagi ja tuju läheb heaks , aga väga lõbus lugu on Threadsi ka jõudnud ja nimelt siis üks inimene oli Montenegros , Eesti naine oli Montenegros ja ootas bussi . Ja mis seal tuli? Pärnu kaubamajaka buss hoopis. Ja ta oli, mis asja, kuidas see võimalik on?
1: Siuke paralleeluniversumi tunne oli arvatavasti, et oled kuskil Montenegros, ootad seal bussi peatuses ja siis tuleb siuke kodune Tartu kaubamajaka buss sulle sinna ette ja mõtled, oota, mis asja, olen ma nüüd siin Montenegros või olen ma Tartus?
0: Tartu asja on Pärnu oli, Pärnu kaubamajaka buss.
1: Ah,
0: okay. Aga ei ole hullu. See meie, ütleme, Montenegrolaste jaoks ei olegi vahet, kas see on Pärnu või Tartu. Aga ikkagi, see üllatuse moment on suur. Need punased kleepsud olid ju ilusti peal, nii et tahaks, et juhtuks minuga ka sellised asju.
1: Jah, ma tahaks sinna Montenegrosse nüüd koha peale minna. Ma tahaks teada, miks see buss üldse Montenegros on. Kas ta võttis paar nüüd sõiduliini liiga kaugele ja eksis ära või mis põhjusel ta nüüd seal ringi sõidab?
0: Ma spekuleerin, ma ei tea, mis vastus on, aga ma spekuleerin, et esimene variant, buss müüdi maha, mingi Montenegro vend oli nii laisk, mõtles, et ma ei hakka neid silte maha võtma, läks peale. Teine võimalus oli tõesti mingi selline gruppi reis näiteks ja sõidetigi Eestis siit, aga mine sa tea, mis õige vastus on.
1: No ma ei tea, kas selle siukse bussiga ma jaksaks nii kaugele Montenegros gruppi reisina minna.
0: Vabalt.
1: Oi, ei, kus kohas ma magan seal üldse?
0: Aga kus sa kaugele sa sõitnud oled? Kõige pikem bussireis.
1: Jaa, ma olen sõitnud Berliini Tallinnast. Kas see on äkki mingi 35 tundi või? Midagi sellist.
0: Prahast tagasi sõitnud Tallinnasse. Ma pidin küll busse vahetama, aga ikkagi ma otsin alguses ühe nagu liinipileti. Prahast Leetu, Leedust Lätti ja Lätis siis Tallinnasse tagasi. Nii et tundub, et Eesti asju ikkagi välismaal on. Hoidke silmad lahti.

0: Andri, mul on sulle ainult häid uudiseid. Lugu on lihtne, enam ise autoga sõitma Eestis ei pea. Põhimõtteliselt istud rooli, roolis kinni haarema ei pea ja auto sõidab sinu eest.
1: No väga hea, sina hakkad sõitma.
0: ei, mina ei hakka sõitma.
1: Kahju, võiks olla igakord niimoodi, et kui tahad sõita, Steven ütleb, mul ei ole probleemi, ma tulen kohale, viin sind ära ja mina ei peagi oma käsi ja jalgega mitte midagi kasutama.
0: Aga tead, mis on tegelikult, siuke asja on olemas juba, Andri, selle nimi on takso.
1: Pole kuulnudki.
0: See on siuke hästi lihtne, kas sa saad siis helistada või on telefoni appid.
1: Pole kuulnudki.
0: Ma ei tea, kas Steven järgi tuleb, võibolla üks Steven kuskil siin ringi sõidab, aga lihtsalt tellid ära, tuleb sulle järgi ja viib su kohale ka.
1: Aga võiks olla ju, et igasuguste Boltide ja Voltide ja Uberit tasemel on Steven. Ongi lihtsalt see näpne, kui Steven kirjuta chati sisse ja sõidab sulle kohale.
0: Aga ma annan sulle need häid uudised nüüd edasi. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas ise juhtiva süsteemiga autot teele ja muideks need uuemad Teslad siis saavad juba lähikuudel tarkvara uuenduse, mille järel siis juhti pea enam käsi roolil ka hoidma.
1: Okei, no tundub põnev. Ma arvan, et suvel Eestis on seda päris hea teha, sellepärast, et tegelikult teed on puhtad, teed on selged. Ma just mõtlen talvel, kui on üli libe ja lumi maas ja kõik mida iganes. Vaat seal mul tundub küll natuke kahtlane.
0: No ma tegelikult mõtlen ka seda, et meil on ikkagi kohti, kus on siuksed väga augulised teed. Ma tahan näha, kas isejuhtiv auto hakkab nüüd aukudest eemale sõitma või paneb ta rahulikult 60-ga sellest august läbi ja siis oi, mis siis juhtuma
1: hakkab. Või mis ta siis teeb, kui auto on kõrval ja auk on ees, kas ta keerab autole sisse või jääb teele. Ühesõnaga väga palju huvitavaid asju.
0: Aha.
1: Ma arvan, et me kuuleme sellest meediavahendusel nii juba varsti, aga oota, mis sa ütlesid paari kuu pärast? Eh?
0: Paari kuu pärast, jah, aga noh, selles mõttes, et autojuhid veel pensionile ei lähe, pead ikkagi ise seal rooli taga istuma, liiklus ka jälgima ja sina oled ikkagi vastutav selle auto juhtimise ees, siis et kui mingisugune õnnetus või midagi on, sa ei saa öelda, et kuule, mul auto ise keeras, vaid jääd ikkagi sina süüdi.
1: Plus ma arvan, ma siin kunagi lugesin, äkki oli juba 3-4 kuud tagasi, et Bolt ja Nivida lõid koostöö. Käed lõid, et teha ka ise juhtiv auto, äkki nad hakkavad see takso asja ka siis proovima, et üks asja on see, et meie tavainimesed saame, aga võibolla Eestis hakatakse siis arendama seda ise sõitvaid taksosi ka. Minu mõelest väga lahe mõte, ma olen küll alati poolt, ma tean, et väga palju skeptikuid on ka, aga vaatame, usaldame, mis meil see tehnoloogia annab. Number one hit music station in Estonia.
2: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: is my head.
1: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
2: Okei, okay, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei.
1: Okay. No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. No. Aga ma mõtlen, miks sa minu nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõik, keda teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: Sellest mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglise keeles on ta toit siis.
1: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asja on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene, issand, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidu kullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
2: Okei.
1: Nii, aga klõpsueine.
2: Klõpsueine, mitte krõpsueine.
1: Ei, klõpsu. Ja ma ütlen, väga loogiline.
2: Klõps. Klik deal. Click meal.
1: Ei, see on siis toit, mis on visuaalselt kaunis, mida peab enne pildistama, ehk siis klõpsu tegema ja klõpsueine. Niimoodi, et kui lähete sööma ja tuleb naine, teeb ikkagi pilti ka sul näiteks, siis on klõpsueine.
2: Okei, okay, kas see on nüüd mingi noortepärane või see on just vastupidi?
1: Ei, see on noortepärane. Keerik. Mis see siin keerik?
2: Keerik. Mul oli sõber nimega keerik kunagi, äkki see on tema?
1: Ei, see on pretsel, ehk vesikringel. Nii, aga võtan veel paar tükki. Vurrel,
2: äkki see on nagu mingi vurr. See on mingi, ütleme mingi mootorvahend.
1: See on friikartul. Steven, sa pead nüüd nädala vaatselt kõvasti õppima. Sul ei ole mingisugust vabandust. Pead need sõnad kõik selgeks tegema. Need on muidugi veel, kes taab sõnaus. Facebooki leht on ka olemas. Seal on need asjad kõik välja toodud. Aga seniks mõtleme korra, mida need meile ikkagi tähendavad. Number one hit music station in Estonia. My girl.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: laevakapten Nissan madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: mul on leitud nüüd meile raadioasendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema, võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
1: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuhugi siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
0: Jaa, sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
1: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
0: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, noh, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et noh, istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
1: Mulle meeldivad need videod, mis sotsiaalmeedias on sellest, kuidas siis inimes kuulavad mingit lugu ja seal on ka siis mõni käsklus justkui sisse. No juhuslikult keegi räpib või laulab mõnest asjast, et nagu sit down, või nüüd istu maha ja siis koer loos kuuleb selle ära käskluse ja istub. Nii et ma kujutan ette, et papagoi on praegu võimupositsioonil, peab jube ettevaatlik olema, et muidu tuleb mingi komisjon kokku ja võibolla peatab need õigused.
0: Aga Andri, kui nüüd sina saaksid endale ühe papagoi, kes räägiks perfektset eesti keelt, siis mis sa tale ära õpetaksid esimese asjana?
1: No ikkagi need roppused. Ma arvan, need roppused tuleb selgeks õpetada. Miks mitte? See oleks eriline.
0: No okei, siis ma tean, ma sinu juurde küll ei tule, sest et ma istun kuhugi söögilaua taha ja siis hakkab papagoi mulle lihtsalt rääkima mingisuguseid roppusi samal ajal, kui ma seal üritan oma toitu süüa.
1: Nii no eks sa võtta väljakutse vastu, vaata, mis saama hakkab, kui pehme sa siis oled, kui see papagoi saadab sind kuhugi kuke taha ja aasale.
0: Ma jätaks selle petkel vahele, aga ühe papagoi võtaks küll koju ja võibolla siia eetrisse ka, kes minu eest hakkaks rääkima.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: This is music from Miles Smith.
10: Miles Smith, Stargazing.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Yo, yo, here we go again. Best music. On the radio. Okay. This is my hits.
2: Andri, räägi mulle, kas mõni hommik või tähendab mõni päev käid sa mööda linna ringi ja siis järsku astub sulle vastu näiteks Justin Bieber ja siis räägid temaga just vestlema, et noh, kuidas läinud on ja nii edasi.
3: Ei ole kahjuks näinud Justinit, küll mul sõber LA's käis turuksõbraga nägid, see oli väga lahe. Eesti inimesed nägid siis teda seal LA's, aga mina olen näinud Eestis Christopher Nolani ja mitte muidugi tänava peal. Lõin need Teneti filmi võtted kunagi. Sellega muidu lugu ka, kõik on kuulnud seda, ma ei hakka rääkima enam.
2: Väga tore.
3: Sina ei ole kuulnud kindlasti, jah?
2: Ei, mina olen kõik su lood ära kuulnud.
3: Oled,
2: juba.
3: Jah?
2: No jah, kõik lood.
3: Super.
2: Aga mina ei Christopher Nolanit näinud ei ole, nii et sa oled juba minust 10 sammu eespool. Mina nägin tänaval ükskord kuulsat streamerit iShow Speedi.
3: Siis kui Eestis käis nüüd, jah?
2: Jah, ta käis siin meil eelmine aasta vist äkki. Või...
3: Jah, eelmise aasta suvel käis ju. Ma arvan, et see oli päris lahe, kui ta siin nii-öelda oma tegemisi tegi. Sina olid ka fännide seas, kes hullus seal niimoodi. Seal oli mingid väikesed poisse, oli mingid tuhandetest tema ümber.
2: Ei olnud. Mina seal päeval ei olnud. Mina sattusin tema peale hotellis. Ta oli Radissoni hotellis ja õhtul, kui ta lennuamast tuli, siis sealt aga magama läks. Mööda ta kõndis. Tere ma talle ei öelnud.
3: Miks?
2: Tead, ta nägi nii väsinud ja kuri välja, et ma ei tahnud teda tülitada.
3: Okay. Selge värk.
2: Aga meie eestlasel Marjuga juhtus siis selline asi, et sõitis sõbrannadega viini, et minna siis Akoni kontserdile. Akon on siis USA R&B laulja, produtsent ja laulukirjutaja, sai maailma kuulsaks näiteks hittidega Smack That.
3: Oh jaa, see oli legendaarne. No nüüd see on juba lugu on päris vana, aga kui see välja tuli, ma mäletan küll.
2: Aga siia maani, kui kuskil kuuled, siis paneb ikka tantsima küll võiks
3: ette laulda väikesse viisi uppi
2: või? Tead, ma pigem siin räägin edasi, mis Marjul juhtus, et päevina kontserdit Marju märkas juhuslikult, et Akon kõnib siis tänaval talle vastu. See sama inimese kontserdile ta on siis minemas ja siis tegid pilti, rääkisid natukene juttu. Marju ütles, et oli väga siuke sürreaalne tunne ja Akon pidi hästi armas ja hästi huvitatud olema sellest, et eestlased tulevad siis kaugelt kohale üldse, et tema kontserdit kuulama tulla. Nii et mina ei kujutakski ette, et ma näiteks minule meeldib Drake. Mina lähen Drake'i kontserdile, järsku Drake astub mulle vastu. No ma ei tea, mis ma teeks. Ma isegi ei tea, kas ma läheks pilti küsima.
3: Drake ütleb, et anu ma aluspüksid siia. Talle meeldib, kui inimesed viskavad rahvasekka neid rinnahoidjad ja aluspükse. Ma ei tea, kas te sinu omad ka õnnelik on, aga äkki ta taab meid, Steven.
2: No minul rinnahoidjad ei ole aluspükse, ma talle anma ka ei hakka. Ma võibolla piirduks selle lihtsalt pildiga.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Kas teate, mis on Kaarglas?

0: Lexi suur eelis. Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Let's go!
5: This is my hits.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Steven, kuidas sul jooksmisega on? Ei vea?
2: Ei.
1: Kuidas sul reivimisega on? Ei vea?
2: Ei.
1: Kuidas sa niimoodi selline oled meil? Ei jookse, ei reivi, mis sa siis teed?
2: Ma teen tööd.
1: Tööd. Õige Eesti inimene küsib, mis teed, ta teeb tööd. Meenub see film Kratt, Eesti film Kratt, kus see nii-öelda Kratt tegi kogu aeg ainult tööd.
2: Ja mida muud ma ikka tegema peaksin? Kas sina siis reivida jooksed, Andri?
1: No tuleb välja, tuleb hakata, sellepärast, et São Paulos, Brasiilias on täielikult üle võtnud uus trend ja trend ongi siis käia jooksmas, selline jooksupidu, ikkagi võtad suurema pundi kokku. No siin on konkreetselt mingi paarsada inimest jookseb korraga. Ja õhtu poole pigem ja samal ajal siis mängitakse rave muusikat. Keegi siis kas sõidab sellise autoga ees või on jalgratta peal see mingi nii-öelda DJ pult, kõlarid ja korralik rave käib ja DJ ka ikkagi jookseb.
2: No siis olen mina juba sellises asjas osalenud lihtsalt niimoodi, et DJ ja kõlarid tasemel olid mul kõrvaklapid, mis olid kõrvas, rave käis ja jooksin mööda ranna äärt ringi.
1: Kas sina ei kuulegi klassikalist muusikat, kus jooksed?
2: Tead, ei ei kuule jah, see liiga rahulik on võibolla jooksmise jaoks, et pigem tahaks tempot kõrgel hoida, siis peab ikkagi midagi käima, mis hoiab sind kiirelt ikka jooksus.
1: No väga hea, siis tuleb jooksma hakata, tuleb panna see rave kõrva. Eestis ma ei ole kuulnud, äkki kuskil, äkki Inglismaal tehti jalgratta rave ka samamoodi, aga ma ei tea, suvi on tulemas igasugused neid jooksugruppe, on ju vähemalt Tallinnas küll. Igal linnaosal on mingi oma jooksugrupp, kuskil käiakse midagi tegemas, aga rave muusika otsa või Eesti muusika äkki midagi muud. Mis see Eesti selline võibolla kõige maiuspalam asi oleks, mida võiks sinna panna?
2: Ma ei teagi, siuke...
1: Nublu! Paneme Nublu sinna ette, ma ei tea, tegema midagi. Ja.
2: No ma oleks ise öelnud mingi Anne Veski muidugi, aga...
1: Anne Veski? Hallo!
2: No mida?
1: Kus sa selle Anne Veski sinna paned?
2: Ei, no toiab ikkagi tempot üleval, kätt pulsil.
1: Mina taaks Sämmi kuulata või Villem Trillemit või midagi sellist.
2: No meil on ikkagi muusika maitse vist natuke läheb eraldi, kuigi ma nõustun su Sämmiga, aga mõtle, kui sa jooksed hommikul, kõrval autos on aken all, Anne Veski laulab sulle kõrva. No kas see ei oleks motiveeriv?
1: No ma arvan, et Steven, ma kuulan jutust sinu järgi oleks, nii et kui keegi teab Anne Veski numbrit või midagi, siis palun antke Stevenile edasi. Ta tahab jooksmisega tegelema hakata, ainult on puudu siis Anne.
0: My Hits. My Hits. Coming to your radio. This is My Hits.
3: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: ja Steven, ega sa siin nädalaga ei ole teinud mõne Guinnessi rekordi ära?
1: Unes kindlasti, midagi on tehtud, ei mäleta, aga ma arvan, et minu elu jooksul ma ei tea ühtegi Guinnessi rekordi
0: ära. Väga kahju. Sa oled just see mees, kellele ma otsa vaatin ja ma mõtlen, et siit võiks tulla midagi.
1: Mis võiks tulla? Mis see minu Guinnessi rekord võiks olla?
0: Sa sööd ära näiteks 42 viineri pirukat.
1: Okei, okay, seda ma võin teha. Anna sa mulle kontakt, kuidas ma saan need inimesed seda aega mõõtma võtta või mis iganes.
0: Mina võin mõõta ja pärast lähen massaaži.
1: Okei, okay. Liigume edasi nüüd, Andri. Me võime selle massaaji teema kuhugi nüüd ära jätta. Me rohkem ei räägi
0: sellest. Ma hakkan seda tuletama meelde siin iga pooledest tunni tagant. Aga millest ma tegelikult räägin mees, kes võiks kõigil juba tuttav olla, David Rush. Tema nimel on neid Guinnessi rekordeid siin, no ikkagi väga palju, 50 pluss rekordi kindlasti, iga nädal ta mõtleb midagi välja, et mida uud siis teha ja nüüd ta on tulnud välja uue Guinnessi rekordiga ja ta on seinud sellise trikki, et ta on kõigepealt ostnud endale mootorsae ja ta on tõmmanud mootorsae käima ja pannud siis oma lõua peale siia ja proovinud lõua peal seda balanseerida, kujutate ette, käib mootor saag lõua peal.
1: No ei taha ette kujutada ja mida kõike ka inimesed välja ei mõtleks, kas see mootor saag peab käima, kas te võiks olla kinni?
0: On nii ohtlik ju.
1: No juba ohtlik on siis, kui see isegi käiks, kukub kuhugi silma, mida iganes, aga ta peab ikka selle käima ka veel panema. Ei taha järgi proovida ja ausutus ma ei taha isegi näha seda videot.
0: Ta ütles ise, et ta ei kavatse seda mitte kunagi enam uuesti teha. See oli tema jaoks ikkagi ka päris traumeeriv ja hirmutav, et ta ei soovita ka, aga rekord on tehtud 4 minutit ja 1 sekund.
1: 4 minutit käis see mootor saag nüüd tema lõua peal.
0: Ja balanseeris ka, proovige. Ega te ei pea ju mootor saagi ostma. Võtke mingi vana labidas, pange endale lõua otsa ja proovige balanseerida.
1: Kui ma vaevu suudan balanseerida vahepeal siin kahe jala peal, kui ma kõnnin ja komistan, nii et ma ei hakka seda mootor saagi isegi puutuma.
0: Nii et kes tahab rekordit teha, otsige mõni tervislikumasi, aga ma usun, et mõni rekord on veel David Rushi poolt tegemata ja võibolla jõuate temast ette.
2: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
3: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepele ja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääseva baala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo 6.
7: Turn it up. New music.
8: My name is Alex Warren.
7: Alex Warren.
8: Number one for hit music.
9: My hits.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Good morning.
1: Andri, kas sina oled kunagi mööda rannaliiva jalutanud ja siis kuhugi varba vahele jääb sul äkki mingisugune väga kallis ese, ajalooline ese näiteks, ma ei kujutagi ette, mis sina võiksid sealt rannast leida?
2: Ja üks päev jalutasin Kakumäe rannas ja jäi suur piraadilae mulle varba vahele ja oi õnnelik ma olin, aga ei, see on ainult selline kujutluspilt sellest, mida ma oleksin võinud leida. Ma tean, et hästi trendikas on tänapäeval igasugused metalliotsijad võtta endale ja siis minna kuhugi randa Eestis ka.
1: Ma olen näinud neid, täitsa käivad seal ringi küll, jah. Ei tea, kas näkkab ka midagi.
2: Näkkab muideks küll. Ma olen mingit artiklitele näinud siin, küll mitte sellest aastast, eelmisest aastast, et käiaks mööda randasid, näkkab küll, tuleb õhtu käia, siis kui inimesed on just lõpetanud, on ju, ja teine on otsida kuskil siit vanadest põldudelt ja mida iganes, et aga minu meelest on ka see, et kui sa leiad mingis eriti vana varanduse, et siis tuleb teada anda.
1: Jah, ja nii juhtuski tegelikult Hispaania Alicante rannas siis kus leiti umbes 2000 aasta vanune marmori skulptuuri pea. Ei ole see tavaline pea, arvatakse, et see on siis Veenuse skulptuuri pea ja ei juhtu igapäev niimoodi, et käid mööda randa ringi, kus siis leiad 2000 aastat vanust eset.
2: Aga kuna me võiks näha Tallinnas siin Stimer Raidmetsa skulptuuri, sinu pead lihtsalt kuskil hästi suured, selline 3-meetrine pea.
1: No siis ma pean ikka mingi suurvõimsa asjaga hakkama saama. Ma kardan, et meie ajaloo jooksul sellist asja ei hakka juhtuma.
2: Teeme siin lubadus ikkagi. Mitu videot peaks mõnel videol vaatamisi olema? Ja mitu vaatamist mõnel videol peaks olema, et sa oleksid nõus?
1: Kui me saame ühele mingi YouTube videole 1 000 000 vaatamist, ma ehitan ise käsitsi kullast selle peas.
2: Okei, no kullast sa ei hakka ehitama, aga võiksid teha küll.
1: Kullatuud siis.
2: Kullatuud. Lased kasvi teha sellise Stimer Raidmetsa skultuuri.
1: Ja aga teeks siis juba Andri peast ka mingisuguse laheda peakese. Mis me sinu
2: Tead, nagu Tartus on vaata see isa ja poeg on ja me võiks teha lihtsalt, et mul on hästi väike pea, sul on hästi suur pea.
1: Et miks minul suur pea?
2: Miks mitte, sellepärast, et 1 000 000 vaatamist ikkagi tuleb sinu pea seest.
1: Okei, oota nii, et mina saan 1 000 000 vaatamist, nüüd me teeme minu peas kultuuri ja see, et mina 1 000 000 vaatamist said, me teeme nüüd sinule ka siis sinna pea kõrvale.
2: No ise pakkusid välja niimoodi.
1: Ei, no sa võiksid ka ikkagi nüüd midagi, teedki Nessi rekordi äkki ära ja siis teeks sulle ühe mingi, ma ei tea, kesklinna ühe pea.
2: Okei, tavai, kui tuleb Nessi rekord, siis teeme mulle ka ära.
1: No kokku lepitud. Mina teen 1 000 000 vaatamist YouTube'is, Andri teeb Nessi rekordi ja teeme oma skulptuurid valmis. Number one hit music station in Estonia.
3: My hits. Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: best morning. Let's go!
1: Ja kuna ma tean, et siin kaks sellist kokka härrasmeest on täna stuudios, siis mõtlesin, Steven, uurin su käest, kas oled selle kevade lõpuse suve alguses enda jaoks leidnud ka mõningaid uusi roogasid, võibolla on mõni toiduaine, mis sulle kuidagi elevust valmistab.
2: Ja tead, mitte et ma oleks leidnud endale uue toidu, aga uus retsept, mida ma enda köögis teen, on küll olemas, on siuke asi nagu tomka supp. Krevettidega. See on siuke taipärane klassikaline supp, et muidu ma olen teile varem söönud, aga ma olen teile ise kunagi teinud.
1: No ära sa räägi, tundub, et meie nii-öelda toidud lähevad ühte valdkonda, sellepärast, et mul on pangang curry ja see on ka krevettidega tehtud ja tegelikult väga lihtne rohelise curry pasta ja riisi selline roog, aga lihtsalt ühel on supp, teisel on natukene võibolla tahkem, aga tõesti sinna krevettide auku läheb. Ma ei tea, ma ei ole krevette muidu. Ma ei söönud krevette umbes vanuseni äkki 22 või 23, siis ma esimest korda proovisin ja nüüd viimastel aastatel ma ei tea, mis juhtunud on, aga kuidagi nii maitsema hakanud.
2: Aga kas sul on mingisugune nipp ka, kuidas need krevetid head ja maalased jääksid, et ei oleks siuke kummine?
1: Jaa, no mul ei olegi kunagi kummised jäänud ja ma naljata, et kahes roas ma seda kasutan, üks on lihtsalt need praetud krevetid, aga muidu ka, kui sa teed näiteks kokos piimaga sellist kastet, siis paned lõpus sinna sisse, kui on juba sul kaste valmis, lased seal kolm kuni neli minutit nii-öelda keedad selle kastme sees ja täheb ime maitse.
2: Nii et sul on põhimõtteliselt nagu keedetud krevetid siis
1: Ei, see on üks variant ja teine on siis praetud, kus sa panedki sellist chillit õli paned ja siis ka samamoodi. Ma arvan, et see kuldne kesktee on seal, ma ei tea, kaks minutit ühelt poolt, kaks minutit teiselt poolt.
2: Ja millal sa meile siis stuudiosse seda head maitsvat toitud?
1: Ei saa tuua, see jääb lõhnjab švami külge, jääb selle mikri švami külge, ei saa. Aga teine asi, mis on ime maitse, mis on üks magustoid, mida siis üks sõbranna tutvustas, ühed sõbrad meile tõid olid, peseed ikka kõik teevad, see on vahustatud munavalgest ja suhkrust tehtud selline, no pigem ta on, kui ta on juba ahjust läbi käinud, on tahke, aga praegu meil marja hooek käib, vaatsin turu peal maasikad, mustikad, erinevad rohad, teed sinna vahukoore toorjustus segu näiteks, paned need marjad sinna peale, paned külmkappi, jätatas sinna seisma ja oi kui maitsev on selline suvine mõnus ja kui sul on ka näiteks mingit sellist, ma ei tea, mingit marjavedelikus, paned seda natukene alla, siis ta marineerub see pehmeks ka.
2: No mul on hea uudis, sest et seda magustoitu saad sa ikka meile siia stuudiasse tuua ja ma luban, et see jää siia svammi külge haisema.
0: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet. Üllatusteks valmis.

0: Andri, ma leidsin sulle uued sõbrad, viis poissi, kes siis hetkel kõnnivad Tartust ühele üritusele meeste tantsupeole, kui siis täpsem olla on nende teekond.
1: Aga miks mul uued sõbrad vaja on?
0: Sellepärast, et nemad otsustasid mitte minna bussiga, ei autoga, ei rattaga või rongiga, vaid nemad kõnnivad ja ma tean, et sulle väga meeldib jalutada, aga noh, tihti peale võibolla pead üksinda käima, nii et sul on veel võimalus, neil on teekond pooleli, hüppad sappa ja lähed ka sinna tantsupeole.
1: Vot siin ongi vahe, kas jalutamine või kõndimine. Mulle meeldib jalutada, nemad kõnnivad, see on erinev täiesti asi. Oota, aga ma ei saa nüüd üldse aru, et kus nad alustasid ja kus nad lõpetavad, siis mis see distants või vahem on?
0: Nemad lähed siis Rakverre ja kui ma saan nüüd õigesti aru, nad on väga krüptilised, aga esimene pilt on alanud Tartust. Tartu sildi juures tegid nad pildi ja ütlesid, et teekond Rakverre alaku. Redditis on nad teinud siis sellise postituse, hetkel on see kogub populaarsust, kajastavad ka enda Instagramis siis oma tegemisi. Tarbutu mehised mehed on siis see konto ja esimesel päeval jalutasid nad ära siis 43 kilometrit, mis tegi 57 000 sammu. Ja nüüd ka 25 minutit tagasi panid nad postituse, et kolmas päev on läbitud ja iga päev siuke keskmiselt võib öelda 35 kilometrit saavad nad jalutada.
1: Päris tutske maan, ma vaatasin, et Tartust Rakverre umbes 122 kilometrit, kus ütlesid, et keskmise 30 kilometrit päevas.
0: Ja umbes 35, midagi sinna kanti.
1: No siis nelja päevaga peaks tehtud
0: olema. Vist on veel neil üks päev, aga et neil igavi hakkaks, siis Instagramis teevad nad kui nüüd väljakutseid. Vaatajad saavad siis kirjutada, mida nad tegema peavad. Näiteks eile pidid nad ühe kilomeetri täielikus vaikuses jalutama. Ei tohtinud keegi ühtegi sõna öelda.
1: Üks kilomeeter?
0: No
1: see on nii lihtne.
0: Nad teevad seal mitmeid challenge'id. Üks challenge oli ka see, et üks kilomeeter pidid siis jalutama niimoodi peas samal ajal arvutad mitu sammu sa teed ja siis pärast vaatad, kui täppi sa paned. Üks mees siin arvas, et ta kõndis 1260 sammu, tegelikult kõndis 1580, nii et väga-väga lähedale. Üks sõber pani 5000 sammuga mööda, nii et võiks öelda, et on tegelikult päris keerukas challenge, aga minult omalt poolt soovin poistele palju edu, sest et see on ikka korralik ettevõtmine.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Let's go. This is my hits. This beat just got me crazy.
2: Turning up the radio. Steven, kuidas sul suhted ja lood autodega on? Kui teadlik autoteadja sa oled?
3: No ma tean, et kui sa paned seal vajutab pidurit, auto jääb seisma, paned gaasi, auto sõidab edasi, ega rohkem vaja teada ei olegi.
2: Kas sa seda tead, et kui sul on bensiiniauto, siis tuleb diislit sinna panna sisse?
3: Tead, ühe korra sai sukkast asja tehtud.
2: Sai vä?
3: Ja rohkem sukkast nalja ei tehta.
2: Mis lugu sul seal taga on? On see mingi sinna kurb lugu või?
3: Ei ole. See oli nüüd, ma olin nüüd natukene pisem, äkki ma ei tea, 10 aastat tagasi. See oli koos perega. Emaga käisime tankimas ja siis läks vale kütus sisse ja poole pealt, kui hakkasime koju jõudma, auto lihtsalt jääb keset teed seisma, jukerdab. No siis pidi puksiiri appi kutsuma ja vist sai see suht kiiresti lahendatud, aga ma mäletan seda, et jõle kalliks läks see kütuse tankimine meil maksma.
2: Oja, ega see naljas ei ole. Tihti tulebki siis vahetada seal oleb, kumma pidi läheb, kas bensiinipaaki läheb diisel või diislipaaki läheb bensiin. Sealt ka oleneb natuke. Aga võib see lõbu päris kallis olla. No tundub, et meie kumma kahepealsed kollektiivsed teadmised automaailmast ei ole kuigi suured, aga vanad autod on küll need asjad, mis paneb paljudel silmad särama, just sellised uunikumid. Ma ise olen näinud küll paari uunikumi ka Tallinnas, aga ma pean tunnistama, et liiga palju siin me ei liikle neid ringi.
3: Ei tead, ei jää ka endale silma, et nad nüüd iga nurga pealt välja hüppaks kuidagi.
2: Võibolla kõige vanem asja on mingi Ford Passat aastast 1993, aga no see ei ole võibolla vaatamist nii väärt. Millest ma räägin ja miks ma räägin? Toimus Oklahomas siis selline vanade autode kokkutulek, kus on tõesti uunikumid, mis mõned autod seal 100 aastat vanad isegi ja kokku tuli 3596 erinevat klassikalist vana autot. No tõesti see vaatepilt oli väga ilus. No näiteks need vanaaegsed ka mingid politseautod. Üldse ei kujutagi ette, et sellised masinad võibolla vurasid kunagi ringi.
3: See vaatepilt võiks päris lahe olla. Ma tean, et tegelikult Eestis tehakse ka mingisuguseid siin kokkusaamisi. Tulevad meil naabrusriikidest erinevad autod kohale. Millalgi suvel see peaks olema? Ma kahjuks on hetkel vastuse võlgu, aga igati lahe on näha siukest vanasi autose.
2: Ma vaatan, et juulikuus, äkki 24 juuli on vana sõidukit siis juubelisõit, juubeliralli on ka vana tehnika liikumise kokku tuleke tähtpäev. Ma tõesti sellest midagi ei tea, aga väidetavad siin esimest korda toimus 1966 juba Eestis, nii et kes, keda huvitab see autoteema, saab ise järgi vaadata.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: This is my head.

0: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
1: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaartel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga, et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
0: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
1: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
0: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume kahekohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10 lähme 9 euro peale,
1: oi,
0: see tundub siuke võit minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
1: Mul praegu vaatan 44 senti.
0: 44 senti, wow, see on
1: sõiskamine.
0: See on 41 senti rohkem kui minul, aga siin üks toidupood tegi siis postituse.
1: Eestis, jah?
0: Eestis toidupood tegi postituse, kellel on siis kõige suuremad boonus
1: rahad.
0: Jäägid, jah, ja mida on tähendab ära kasutatud, vabandust, minu iga. Ja siin tuli siis hiljuti inimesed, eestlased ühes kaubamajas kulutasid 1 korraga 116 eurot boonuspunkte.
1: Ei ole.
0: No ma ei tea, kus kohas need üldse on võimalik koguda nii palju. Mul isegi poe ostukorvid ei ole vist väga nii kalliks läinud ja nüüd keegi tuleb, ütleb laob laiale, minul on 116 eurot boonuspunkte, kasutan ära ka veel.
1: Võibolla ta on kogunud terve aasta ja võibolla ta ostab ka lihtsalt nii palju. Ma ei kujuta ette, mis see summa aasta peale võib tulla. Oletame, et me sinuga mõlemad ei kasuta neid boonuspunkte ära. 1. jaanuar alustame, 31 siis detsember kulutame. No äkki paarkümmend eurot ikka tuleb.
0: No aga selles mõttes see tähendab seda, et iga kuu me peame ligi 10 eurot saama boonuspunkte. Mul ei ole küll kuu ajaga tulnud 10
1: nii,
0: euri.
1: Ei ole midagi, hakkad Steven shoppama ja saad boonuspunktid ilusti 100 peale.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas kus asub .
8: iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Taylor Swift.
9: As legend has it, you are listening to
11: This is my hits.

0: ja suur duell puugid versus karud, kumbe peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
1: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
2: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul nagu ma ei tea mingi maailma asjadest selle koha pealt, et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul ma ei tea ämblikud, putukad, tegelikult on kõik aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
0: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
2: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
0: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, tuled Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustage, tulete hulluks peast.
2: Pigem me sureme meie puugid.
1: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
0: Vähe kofeiini.
1: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
0: Stilen, oma. Sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
1: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
2: Jah, ole ülbem.
0: aga mida inimest on vastanud, siis vastas 736 inimest, päris suur valim ja ma alustan siis kõige suuremast protsendist. 28% inimesi ütles, et kardavad puuke, aga karu mitte.
2: Väga sorry, mul tõmbas korraks sellepärast lukku ära, et kuidas see võimalik on. Et...
1: Aga ma olen ka seal kategoorias.
0: Päriselt või?
1: Jah.
0: Miks?
1: Sest et puugid on kuidagi tundud ohtlikumad kui karud.
2: Et sul on karu vaatab sul otsa ja sul on nagu maru okei või?
1: Karu ei hakka ju niisama ründama selles mõttes, ikkagi peab mingi põhjus ka olema.
0: Ta suga niisama malet ka mängima ei tule, ma ütlen lauselt ära.
1: Kui ta üksteisel otsa vaatama, viskan käppa, ütlen kuule, sa minu oma teed, ma lähen oma teed ja ongi kõik, aga puugiga ma ei saa seda öelda. Ma ei pane tähele isegi, kui ta mul küljes on.
2: Teeme diili, et sina metsa üksinda ei lähe, et ära nagu käppa hakka viskama. No.
1: Ma lähen kuu aja pärast nädalaks ajaks metsa, ma lihtsalt ütlen.
0: Oi, Steven, igaks juuks, ma ei tea, sa pead kellegi kaasa võtma, liiga viisakas. Aga ütlen sellega protsendi, et 22% inimesi ütles siis, et puukened ei karda, aga karu küll. Mm-hmm. Nii et nüüd te teate, mis on ja siin oli igasugused teisi vastused ka. Osad ütlesid, mis küsimus see üldse on, osad ütlesid, ma kardan kõike ja nii edasi. Nii et tuleb olla looduses ettevaatlik. Number one hit music station in Estonia.
3: My hits. Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kallid kolleegid, minul on siis sünnipäev tulemas 9. august, praktiliselt ümber nurga.
1: Kule, mis sa uhkustad? Meil on Janetiga aasta lõpus, me ei taha sest midagi praegu kuulda. Sa tõtt raudselt mingi kingitus jälle?
0: No jah, sellepärast me siin ka räägime, et ma tahtsin küsida, et kas teil on mulle juba kink välja valitud?
2: Mina tahan küll kuulda, nii et Andrei, sa rääksid praegu meie mõlema eest, aga mina vaidlen vastu.
1: La la la la la la la la la la.
0: Andrei on vist jälle jonnimistuju siin hommikul, et
2: Räägi minuga.
0: Vales, ärkes vale
1: alaga. Ma tean lihtsalt sinu soove, et hakkavad suure krõbeda dollari märgiga. Sa tahad sinu oma isikliku saart, tahad kindlasti ja muid asju. Väga kallid soovid on.
0: Nii et ma nagu aru saan, siis ei ole veel kingi peale mõelnudki.
1: No kui kuulsid just, et olen mõelnud, aga sain aru, et lihtsam on ignoreerida.
0: No jah, selge. No mina nägin praegu Facebook Marketplaces ühte siukest asja, millega võiks te küll rahad kokku panna ja mulle ära osta. Ei ole üldse kallis, ainult 35 eurot. Ma ei tea, Andri, kas see on see suur krõbe dollari märk, millest sa rääkisid?
1: See on algne kulu. Siis on veel juurde, et transporti kulu on 890 eurot.
0: Ma võin ise järel käia. Aga... See on ikkagi Pärnus asub see toode, mida ma endale väga sooviks.
2: Palun, mis toode see on?
0: 15 aastat tagasi käis siis Kanal 2 eetris ühikarotid, olete vaadanud?
2: Minust läks see natukene mööda.
0: No minul ta oli ikkagi üks lemmikuid ja mind koolis kutsuti ka ühe selle tegelase järgi, siis ma olin staff.
1: Väga hea, seal oli Andri ka muideks seal selles, nii et läheb väga hästi kokku.
0: Ja Andrist me just siin rääkima hakkamegi sellepärast, et Andri siis ikooniline müts on müüki läinud, mida ta siis seal igal pool kandis. See on originaal müts, mis siis Ilona on endal kätte saanud. Ja minul on see müts meeles. Ma mäletan, et ühes osas see kadus tal isegi ära, kuskil käis see otsimine, sai ta selle tagasi, nii et ei ole 35 eurot vist väga palju, ma võin panna ise ka 15 eurot sinna näiteks otsa, siis kahe peale, kolme peale saame selle kingi äkki ikkagi kokku.
2: Tead, sa ei pea meid rohkem nagu nii-öelda siis seda ideed maha müüma. Tegelikult kui sa ütlesid 35 eurot, ma võin sulle öelda, et sa tõesti oled väärt vähemalt 35 eurot. Et ma võin sulle selle kas või ise osta ja vaata, et isegi järgi minna. Aga sa pead olema hästi üllatunud siis oma sünnipäeval.
1: Ja kandma ka seda, ega see ei ole nii sama, et me ostame. Siis sul see Andri müts on kogu aeg peas, see on väga ikooniline.
0: Ma ühtegi mütsi muidugi talvel kunagi kanna. Elukaaslane on, et ütleb, pane müts pähe. Nii et kui te mulle selle Andri mütsi ostate, siis ma seda ka kannan.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted. Uskumatu luksus. Expressions.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: This is my hits. Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Ja head kolleegid, kui ma kingin teile sellise võluprinteri, ja te saate selle võluprinteriga ükskõik mida välja printida. Räägime ikkagi asjadest. Kui te hakkate mulle ütlema, et nüüd hakkate raha printima, siis võite kukkele minna. Steven juba siin viibutab käsi, mida iganes. Aga mida te printiksite endale? Mida teil vaja oleks või millest? Ma ei saa öelda, et unistate, aga lahe oleks, kui te omaksite.
3: Ma siis printiks midagi hästi kallis, mida ma saaks ikkagi maha müüa. Ma ei teagi. No, miks ma ei või raha printida, Andri, ütle mulle.
2: Sellepärast, et see on seadusega karistatav. Ja seda vangla istuda. Ma arvan, et seda vangla istuda.
3: Okei.
4: See väike aspekt siia juurde.
3: See läks täitsa meelest ausalt.
4: Oh, tead, see võiks ikka olla meeles, mis on seadusega lubatud ja mis ei ole. Aga aga mina, kui mõtlen praktiliselt oma igapäeva elu peale hetkel, siis mina printiksin endale kaamerakoti, mis mahutaks minu selle täpse, selle mudeli, selle kaamera ära niimoodi, et jääks ka sinna nagu natukene ruumi aala mingi teise aku jaoks. Et ma ei ole leidnud mingisugust kaamerakotti, mis oleks nagu täpselt see, mis mulle sobib ja mis ei maksaks mingi 500 eurot. Nii et kaamerakott.
2: Tead, ma samastun Janetiga väga. Ma muideks otsisin ka just kaamerakotti ja leidsin ühest portaalist, tellisin ära ja tuli kohale ja oli liiga väike.
4: No just.
2: Pildi peal tundus, et kõik lapib. Mm-hmm. Ma ei hakka mõõtma ka muidugi.
4: Klassikalised mehed. Sorry,
3: ma tean küll, lihtsalt kus portaalis sa neid vale mõõtmedega asju tellid.
2: No väga hea, kui sa tead neid asju. Aga miks ma üldse räägin võibolla sellist võluprinterist? Sellepärast, et võluprinterid on meie sees olemas küll, kes teab 3D printimist. Tänapäeval on päris võimekas erinevaid asju välja printida. Mm-hmm. On olemas ka sellised muidugi jube suured, millega sa printid, ma ei tea, pool autot välja.
3: Maja saab ka printida tegelikult.
2: Saab
3: on
2: maja
3: 3D printitud majad olemas
2: täitsa. Nii, aga sotsiaalmeedias on jäänud üks mees silma, kes on siis printinud, ta on esiteks suur Star Warsi fänn, ütlen ära, ja ta on printinud endale suure Star Warsi ratta, nagu näeb nagu mootorattas välja, aga kujutage, et mootorattal on siis erinevad Star Warsi siis teemalised mingid elementid juures, noh, see näeb, ta ei ole võibolla klassikalise suurusega, need mõõtmed on ebaproportsionaalsed siis.
3: On see nüüd nagu sõidetav ratas või see on nüüd lihtsalt, et sõike ilus asi, mis kodus kuskil seisab?
2: No, ta on pannud sinna päris mootori, külge seda ta ei ole printinud. Ta on pannud päris rattad, päris mootori, aga kesta siis kogu selle raamistik on välja printinud, nii et mega lahe.
4: Oh, wow, no tegelikult see mootorata hooaeg on ju nüüd alanud, noh, tegelikult olge mooselt mingi kuu kaks tagasi, aga et selline uudis, et see on võimalik, minul pool tõrna aimugi.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kalambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: siin sünnivad legendid. Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: baby, I'm a fireball.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: meie Circle K's leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat, valge vehme juust ja lapeno, sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
8: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamalid.

0: siin sünnivad legendid. Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui käes on koolilõpu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klik.ee. Klik, sinu digipood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Reisimine ja erinevates kohtades elamine ongi temast teinud täpselt sellise kirju taustaga muusiku. My Hits Top 30, koht number 30, see on Rudimental ja räägitud Khalid ja loo pealkirja on All I Know.
1: Best music.
2: Counting down.
1: On My Hits Top 30.

MyHits Top 30 koht number 29 oli siinä Haven featuring Caitlyn Aragon ja loo belgiren I Run. Edasi liigume siit aga Kanada laulateri Ted McRae'ga, kes lõpetas eelmise aasta lõpus oma suure kontserttuuri. Kevadel võttis laulatar pigem rahulikult ning ka suveks on ta esinemisi planeerinud pigem vähe. Näiteks astub ta juuli lõpus üles Montrealis Oshia muusikafestivalil ja augusti alguses esineb ta Ameerikas toimuval Lollapalooza festivalil. My Hits Top 30, koht number 28, Ted McRae ja looks on Just Keep Watching. 3,

0: Hits Top 30, koht number 27 kuulatud, Sara Larsson ja looks on Lush Life. See lugu on pärit tegelikult juba aastast 2015, kuid on viimasel ajal taas jälle tähelepanu alla sattunud. Suurt hoogu on loola annud muidugi sotsiaalmeedia, eesotsas TikTokiga. Saara ise usub, et Lush Life singlist on saanud ajatu lugu seetõttu, et see on siira emotsiooniga tehtud pala. Laulatel ütleb, et kuigi trendid tulevad ja lähevad, siis emotsioon jääb. Lush Life edu taga on laulateri enda arust siiras emotsioon, tore vaib ja ka aus sõnum. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26 Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidron ja looks on Riptide. 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

Heads Top 30, koht number 25 oli siin Taylor Swift ja loog siis The Fate of Ophelia. Taylor avaldas möödunud nädalal uue leluloo ehk siis Toy Story 5 multika jaoks kirjutatud singli. Loo pealkiri on I Know It, I Knew You. Swift ise rääkis, et leluloo multikale laulu kirjutamine on olnud pikalt tema unistus. Nimelt oli siis Taylor noorena suur leluloo fänn ja nüüd siis täiskasvanuna filmiga seotud olemine on talle suur rõõm. Laulust antakse välja kolm erinevat versiooni, originaal, akustiline ja ka klaveri versioon. Leluloo multika viies osa jõuab kinodasse juuli lõpus. Muideks ühele karakterile selles uues filmis annab häält ka muusik Bad Bunny. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 24, see on Ray ja loo pealkiri on Where is my husband? 3, 2, 1, go! Best music, check it

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja Loksis Be Your Friend. Enisa muuseas on üles kasvanud New Yorgis, kuid tema juured ulatuvad Albaaniasse ja Montenegrosse. Muusikaga hakkas Enisa tegelema juba noorena, kui käis kooris ning osales ka kooli teatrietendustes. 7-aastasena mängis ta Võluru Oosi muusikalis peaosa. Oma esimese singlini jõudis ta umbes 10 aastat tagasi ja sai üsna peaga plaadilepingu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 22. See on Juste, Jack Style ja Jon ja loo pealkirjan Turn the Lights Off.
0: Let's do

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 21, eli siinä David Guetta, Jennifer Lopez ja Loxa Save Me Tonight. Jennifer Lopezil on kaksi poega, kes sai siis iluti 18-aastaseksi. Mõlemad lõpetasid ka gümnaasiumit ning on nüüd suundumas ülikoolidesse. Lopez on jaganud, et mõlemad pojad said sisse nendesse ülikoolidesse, kuhu tahtsid ning lisaks said nad ka veel stipendiumid. Lopez lisas, et kuna mõlemal pojal on ATH, siis nende õppeteekond on olnud keerulisem kui tavaliselt, aga tema lapsed on olnud haridusteel väga tublid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 20. See on Lady Gaga ja Doji ja looks on Runaway.
0: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 € ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
8: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
9: My Head's Top 30.

Top 30, koht number 19 on kuulatud Oliver Heldens, Loxis Lady, Hear Me Tonight. Me läheme siit edasi aga Saksa laulatari Leoniga, kelle tähelend sai alguse 2014. aastal. Nimelt osales ta oma bändiga Saksamaa telesaates Rising Star. Koosseisuga kogusid nad aga finaalis lausa 93% häältest ja võitsid esikoha. Kauaks aga see bänd siiski kokku ei jäänud. Pärast muusikute laiali minekut tegeles Leoni edasi sooloprojektiga ja sai üsna peaga plaadi lepingu. Läbimurdeni jõudis ta 2020. aastal, kui tema versioon Modern Talkingu 86. aasta singlist Brother Louis jõudis näiteks Austria ja ka Saksamaa tabelitesse. My Hits Top 30, koht number 18. Leoni ja loo pealkirjan Don't Worry. My Hits Top 30.

0: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: päev on valge , öö on pime . Dünamiit on põhiline .
2: Hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil . Tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
6: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-19. samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
7: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
8: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
9: nii kiiresti .
8: helista või broneeri aeg juba täna .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: keskpäevatund . mis meist saab ?
12: naiste jutud .
11: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
13: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde . DAB+ on raadio .
14: My head's top 30. This is number 17.

0: Aheistab 30, koht number 17 on kuulatud, et see oli Nico Santosi ja looks siis All Time High. Järgmisena liigume edasi aga Harry Stylesiga, kes lõpetas sel nädalal oma maailmatuuri esimese poole Hollandis. Ühel kontsertil pühendas ta aga oma singli Golden ühele paarile, kes siis loo ajal kihlusid. Nimelt oli Harry paarikest varem Amsterdami tänavatel kohanud ning kihlust planeerinud mees rääkis oma plaanist Harrile. Muusikul jäi kohtumine meelde ning kui ta paarile laval laulu otsustas pühendada, tegigi mees oma naisele abielu ettepaneku. Kihlunud paar, tänas hiljem aga Harrit sotsiaalmeediase tuletas staarile meelde, et kutse pulma on jätkuvalt jõus. My Hits Top 30, koht number 16, Harry Styles ja looks on American Girls.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: edetabeli saade My Hit Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriikus, siis täna 35 Maffia ja loo pealkirja on Tarhun. Bändiliikmed ise ütlevad, et laul tuli suurest armastusest ja nostalgiast Tarhunni joogi vastu. Isegi kui ajal, mil see jook loodi, olid nemad veel kõigest molekulid. Nad tegid grilli ning Tarhun sattus laulu tegemise ajal lihtsalt lauale ning miks mitte sellest ka laulda. Esmaspäeval muuses on 35 Maffia liikmed My Hits hommikuprogrammis ja räägivad asjast lähemalt juba ise. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 15. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: one. Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Head's Top 30.
0: Controlling your radio, come on.
2: My Head's Top 30, koht number 14 oli siin Oliver Rodrigo, The Locks on Drop Dead. Olivia on muideks hea sõbranna Briti lauletari Charlie XCX-iga. 2021. aastal kiitsid nad üksteist läbi intervjuude ning said siis ametlikult ka tuttavaks. Hiljuti käisid Olivia ja Charlie koos peol. Olivia ise ütleb, et kuigi ta ise pidutsemist ei armasta, siis Charlie on täielik peoloom. Ühiselt käidi siis ühel reivil, kus Olivia end liiga koduselt ei tunnud. Sellegi poolest tõdes Olivia, et tundis end peol hästi, sest sai seal aega veeta oma hea sõbrannaga. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13, see on Somber ja loo peal

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 12 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascomb ja looks Think About Us. Bobby Bascomb on muuseas Londonis tegutsev laulater. Muusikaga on Bobby seotud juba üle 10 aasta ning koostööd teinud näiteks Tiesto ja ka Medusaga. Laulater on varasemalt rääkinud, et iga ühine projekt erinevate produtsentidega on olnud omanäolised, kuid samas ka väga õpetlikud. Bobby sõnul ei ole tema tee eduni olnud sugugi sirgjooneline. Ta usub, et kõige tähtsam on mitte alla anda ning pidevalt enda kallal edasi töötada ja areneda. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Nep ja loo pealkirja on Days Like This.

0: Mahit Top 30, koht number 10 oli siin Alex Warren loo pealkirja Fever Dream ja tegemist on hetkel nii Briti, Saksamaa, Hollandi, Norra ja ka Läti raadiote enim mängitud looga. Alexi suureks unistuseks oli noorena saada mõne Disney või Nickelodeoni sarja näitlejaks. Alex on rääkinud, et kasvas üles just nende telekanalite seriaale vaadates, alates siis iCarlist, Hannah Montanast, kuni siis Suit Life of Zack and Codini välja. Toona lootis ta ka ise mõnes sellises sarjas rolli saada, kuid see unistus jäigi lõpuks täitmata. Samas ütleb Alex, et kui talle pakutaks täna võimalus teha kaasa mõne nimetatud sarja uus versioonis, kas või väikese rolliga, oleks ta ilma pikema mõtlemiseta kohe nõus. Mahit Top 30 jätkab aga nüüd koha number 9. See on Getter ja loo pealkirja on The Game.
1: Best music.
2: Counting down
1: on My Hits Top 30.

pahis top 30, koht number 8 oli siin Milki, David Guetta, looksis Just The Way You Are ja tegemist on hetkel muuses Leedu raadiote enim mängitud looga. David Guetta on muideks hiljuti hakanud tähele panema ühte järjest populaarsemaks muutuvat trendi noorte DJ-de seas. Guetta sõnul näib talle, et paljud värsked tegijad keskenduvad muusika loomisele ja esinemistele peamiselt selle nimel, et sotsiaalmeedias tähelepanu saada. Ei keskenduta sellele, et kas muusika on päriselt ka hea. Peamine, et sotsiaalmeedias läheks hästi. Ka lavalaudadel teisi DJ-sid jälgides jääb Guettale vahel mulje, et mõni DJ ei pööra väga palju tähelepanu sellele, kuidas publik mängitavale muusikale reageerib. Ligi 40 aastat oma karjääri teinud Guetta peab seda üsna kurvaks trendiks. Tema hinnangul peaks DJ oskama rahvast tunnetada ning hoolitsema just selle eest, et publik saaks hea elamuse. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. Tegemist on hetkel Eesti raadiote enim mängitud looga. See on Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirja New Religion.

8.30, koht number 6 oli siin Bruno Mars, looks siis I Just Might ja tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Bruno Mars alustas 2014. aastal ühe heategevusliku ettevõtmisega, mis kogub siis raha Hawaiilt pärit noortele artistidele. Neile, kel siis ei ole endal võimalust end üles töötada. Fond kannab nime Grammy Camp Scholarship Fund. 2017. aastal laiendas Bruno fondi ning ei keskendu enam ainult Hawaii noortele, vaid ka kogu Ameerika alustavatele artistidele. Fondi asutas ta ka austusavaldusena oma emale. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 5. See on Pink Panthers ja Zara Larsson ja looks on Stateside. 5, 4, 3, 2.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis . igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . Kuumahu fritüür Tefalilt pluss Kufi kokaraamat . Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee. Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning või vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
3: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720. Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
10: This is My Hits Top 30. This is number 4.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 4 oli siin. 35 Mafia, Willem Trillem, looks siis Südames, mille siis remix. 35 Mafia, 8 liikmest pooled laulavad ja pooled teevad sotsiaalmeediat. Bändiliikmed ise on öelnud, et nad on eelkõige ikkagi sõbrad ja siis alles muusikud, kolleegid. Enne tabeli päris top 3 kuulema aga täna üle hetkel Austraalia raadiote enim mängitud loo, milleks on siis Olivia Deani single So Easy to Fall in Love. Laulatel ise on rääkinud, et proovib lauluga kõikidele naistele öelda, et iga üks oleks õnnelik, kui just sina oleksid nende elus. Teies on hetkel Austraalia raadiote enim mängitud lugu Olivia Deani ja looks on So Easy to Fall in Love.
0: 3, 2, 1,
1: go!
0: Best music.
2: Check

0: säära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
13: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
14: This is My Head's Top 30. This is number 3.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 3 oli siin Bad Bunny ja looks siis DTMF. See Puerto Rico räppar on oma maailmatuuriga jõudnud Euroopasse. Praegu annab ta järjest kontserte Hispaanias. Hiljem käib ta läbi ka veel Inglismaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Poolast, Itaaliast ja ka Belgiast. Muideks Bad Bunnyst on saanud kõige edukam ladina artist, kes on Euroopas kunagi tuuril käinud. Näiteks Suurbritannias ei ole ükski ladina artist kunagi varem nii suuri kontserte välja müünud. Viimase Euroopa kontsertiga paneb Bad Bunny punktiga oma kogu maailma tuurile. Ma Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Sam ja loo pealkirja on Ma olen sinu.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: DJ.
1: Edetabeli saade, ma Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja tabeli tipust leiame sel nädalal Eesti räppari, kes on ühtlasi ka üks ma Hits Top 30 kõige sagedasem külaline. Varasemalt on siit tabeli tipust läbi käinud tema singlid nagu näiteks Push It, Universum, Kaste Hein, Peagi saabun ja ka mitmed teised. Kõiki neid lugusi saab aga laivis kuulata üritusel nimega Nublikum, mis toimub siis 25. juulil Keila lauluväljakul. Lisaks mehele endale astuvad seal üles ka veel Anvar Leen ja Nancy, Karl Killing, Hendrik Ehte ja eri külalisena Austraaliast Luude. Ma Hits Top 30, koht number 1, Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirjan Kesselaid.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Käed tagumiku alt välja ja üks ja...

0: osa tktk.ee.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uue Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: lihtsalt elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Turn it up.
1: Yeah. My hits.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
3: Natuke vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Hey, this is our Lars. Play my song. Lush

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.

0: Kalamusi , Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
5: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
6: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis . igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . Kuumahu fritüür Tefalilt pluss Kufi kokaraamat . Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
1: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: arvamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2. Let's go!
4: This is my hits.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Kalambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib Elu24.

0: tulemusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
2: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . Räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada . Postimees nädal , kõigest olulisest .
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: My hits.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .

0: station in Estonia.
1: My hit.
2: My hit. Sanot küll ma kätte oodatud on sul.
3: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCD vitamiin tänu looja.
4: Spillen, kama kaks kummel viima kalle langeb.

0: station in Estonia. My hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on